0: moi bara moi bien ça yeshim nanim à radio la voix de l'outil tifon que nous et surtout en salama n'y a qu'un humain et radio se fait yanzaman nous yanga et découvrir des artistes ni yanni yakono biabi et beau régio et bon zarafino yanni riboisement une femme de ma femme à ma yakini monti ni un fakri yama vous ferez cher na idiotona son que nous conti tondo enchaîne bas
1: ya unja assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio la voix de l'otiti femme bessa son carré à vous et ne camine bien c'est une combinée ou frinka ras et dressa ne ca ingredi tu mal en ou zara ou sangbana chez son n'y a ou à tout corodica
0: en a bouffre ras et dressa ras disney ou gué dit mal ou du ma papa ou cachis ou fouche ou enchi
1: n'a pas son du ma papa ou baou carache frinka n'a co et dressou ou frinka n'a co n'a frinka et dressou
0: Nako itisu ati bioji for mefe kanga aye bioji ishi uzuduma aye awe na horosibuko namaka e ayasu akayasmani bioji ayasu su ayu rekeme mwaka na benabanka aye alikira ruko ati na kuafako ati foforesu ima bono aye asosye bi fetri kanga itutuma na horosu
1: Nako tanko mune ronda washi na horosu nakama endangu shim tangu skashiam Mene ya sore sur son réparateur du mat télévision radio mais il m'a son yo portable soit dans mon bocasso
0: portable yo ni zrafin attend fois ce que ma cache ça
1: bon portable donc yo ni na on zrafin tra poissonnerie bamba mora soni ablet médical fi
0: et to ras et ce nako et sous droit sur le coup manka asufunuma aba na babo en zaman na fakria et fait kanga Kyojini gokambe sananti chashi nyuma so onzo bapo anati reparatero ama kakitibio neka boru para sombo ye Kyojini mbabara onzo kumbi boru da oku onzo wale kila boru da a 45 gari Kyojini wana kore swa
1: wana kore swa tanko mwani runda washi na nye wanshe ni sumsuni mbafe ni hali kira mbafe na fapozo nye kesyo ni ma yibu na fakuru chashi sha Allah neka bon mini bon mene kanamba wura wedi no na hware mbe mu kwa ida kwa me ikan fo wa bere bu kame kwa sabe bere be bere ba mi me anka ti tangwa tangwa me bi wa be ku yi gwe mfiti to na hore so fo ko nyinda ti so nyina a je mene mfare kama bi de bu ko tiki mene mbe mu nyunu fo ko sambe mu so ni ti anka wura re rege na ti ma gwe kerentia en kayo rege anko ti engagé ati meme ni wonule parce nanko teki lam kombe minu na mukoro mukana masakere yu ya tana mono yi kuru ya sabe kuru yu na asuna ajujo na nyime fme do che na yu beti na ngra beti no
0: okay intoshi nyaka akagwen le ana rhythm rege e karige skuni nyuma se fro kala voix de sans voix e akan karige mbe mo branka mbe mo ngu kama e kembe mo bresku emi su yu emi shaka nga yu yusu ama Jama Joma Kushima na ikaki, neka nyati afe nyumaswa na ku tuyo dongu fo. Ne mwi ne jojo na iku dacha shifame kekungu. To asi disen tuku dashi biku na yuwashe anyo gyun kubi ibi iwo mangu agaya na awiya kapela kan na afameya.
1: Politisi ya madaka yai ya nyunu ateke. Ya gorom bia madaka ya u ya nyunu atike politisi ya madaka ya nyunu atike ya gorom bia madaka ya u ya nyunu atike banya baju bunwane bebu fashe ya antumba mfama ya tankanaka likibe mkwe wimona
0: ok nyishi bikun akuyo gifufore pono wakapila fabu kezo
1: bon gisa yere ne ka nkorobi ikurus mos kanu lange elama pidoli nyanu ntima doli nyam fifie elama pidoli nyanu woyo wo wa yawo mfo ne ka yisko ite kwa famo
0: okay la sidrisa sudashi namaka ne ka so anawo bere ayo anyo na amko e anawo bere na su sambe na su shima na sono be ewo ngbe imi ko tongosu su ta ko pion zuko isho kanga ayo pa tikana so shoka ngbe bi bi amazoni itanzuko yoku shoka nga ko bi ezio eh kisa ningo ka mbisa abobio kungu so nyene ibyo mbe abobu ni uni artist mbe ma asanga kaka abobio mu nja ma asanga abobio mu ni yena bono mu
1: wana wala su mabobio dongo nyuma so ngibi mabobio suwa kama bronyone nale ibyo kungu bronyone na enif rikanjo ayo featuring na hore su bo ya rege man itikiri pa so nanka oni so na mbo suna anyo jwe parce que dongo suru ya ka ejiju ya ne kwe son zuko me njwe abro yone nanka mabwe ni atake mabobe du mado kama kwe benzuko parce que ali kira ifa juma yete ya afri mba fere kanka nka bra na ni bere na yo juma anka itika bu suru ya kwa bukuru mana ya ni bere futiring anka problem bele me ni deke David en zone ba yire o fe wa bando ni re a che so e gui David frige
0: roi David Chanfieri le
1: Chanfieri ni re a gui
0: donc on est fréquent jobe ku aka a gui
1: ba yuma so ye dongo si tibu na bo bana e gui a yuma so
0: ra si disa nsu ti mun be mto njo joma yire amana o kisa so ni e surprise bona ya sofa yo zara ko madama ka ti biombe ko kanu bokano monti aka itin ya hora ti kwale ona nsi
1: bon ma surprise be mi fi nyu si fa yo man zara fa mon fa yo dunya ka surprise as ke nyu ma so sanga jube kwa sanga jube kana hore sanga jube shina hore sanga jube ni agrom ne tanana ya tana table su ne discuti aya ba kunu kwa ne di dira ya ba kunu na bu bi sai dikibe kunu esko bi esko shebu dikibe kuri so aya agrom su ni ne ka ba ma ashishuti Jumaya ma tena shi so aye ma yi ma wi na fa fiti na fa kire jama ati gweni
0: ya na fa fiti kire jama nke mona ka afta
1: ben me du su jumaya fom agore di chen ila
0: premier mele ha
1: ila premier me inshallah nje nyme fme yi su chimaram de ki ma wi fa fiti na fa kire jama na son kere wi na son keti
0: ye ni surprise ni premier me nya go mbaka wi ni premier me ni ne ka monkwa nje woron kwe su dibena nje ma woron kwe su kwa uni man ma mi babko na gore nku kyasha
1: awo na hore so ma min me esu nu abulu ne fo nu frika njo nu skindi wo nu bombu su nu king rafi shows rafbi be di fo kan kan usia su do ma frirongo be gbo ba di ya jara huma kwa ye fribu na be mo duma be esu ye na huma na buku ba di ya jara inshallah
0: ndo ashindo ndaka bele bele ya zamani ya kuka ya kwe yujuko sule ama estenge mwa ban beso suka na ni sanga mbe ansuti anga soni ni sanga be ya fashi ya radio sufe ne ni gwe di form na ye bon zama ne ka ki ebengu na bu kre de ki ba fabula gwe di nu de ki be sukuri ye do ma jo jo na ye ti ne suku ko shesu ne buka bo dama ka nyuma gwe di form bere o bere ka de ke do nguma gwe di form bere ti mna be bu ke meno ne kashima to ne ka mwa ban beso ye mu ku gara na ye bu ke gwe di form ni mana huma na bra mo ku ko nyuno ki be ba ti ka anya ti sunwo iwo fa iwo fa iwo fa ni ye dem school me munda ma na be babu kena ku ko nyuno ye monti ma bu ke soa ye de ke mo soa na bu nzu na bu ko nyuno an mana ma bu ko ban ye sku mi en fa me ya na bu ko jojo na mi en ko kya chi fa me sku to ne ka mo ban ye so ye shim ne ni ras Idris na ko Idris u ka mbu so no ne bone an ne fa kun ya zaman no fa ko agoran de gure so
1: wa na hore so hane be le na fa ma jama ka bu fiti be bere be bien la kena maya kena bidi ka fa babu mama bidi san fa babu ko san fo worobe sirang wo san ne wara ya so na mu ku gera na bu ko ni man ni na nyuma na man ska yo so no yo so no ska ka ibu mo bebu bu ka gi san numero ka e babu so babu ka da shin fa ila ka maya kena bi mi so mba bu ka ya ya goro mbi am na wo bere ya ni man bara me son kero ko bu ka ila mu ko me nge me na ya na bu ka so no ko an ke ti su ti yo mais son ko yi bu ka me na ya an ke ti problema netima be yon vie ya son ke yon anye sampoa ya le kubo ya le ba aba ura gore ni abukan le anya ba to tikita ura gore ni abunde abuka ba fabukan le miriskwa humana yo sono miriskwa mutungwe na mbuka mfanga nyare inshallah
0: ye tike ni tinye nyo rasidis
1: tike ni awan na unu awan yonu nja ama awan nane akabata na sake binsu ya akabata unu baka atamu harin ura ninge ye kweka ni kurushi bengwe ye kurushi na tike na akabangu ya nye ura kurushi ka iti pofaraka wa mkurushi mu
0: Ibuna kana tike ni awa nao bere awa nyode uwo bere ok mwaya ba nyo so neka ma tike yon le esushiro sonke kukuni ya yuwa nye premier meni na EFT sandu kominote na yeko buka yeko Ras Idris ini ide artist mni ama Ras Idris kana ye inyaku quand il y a qu'on encore à yo a capella qu'on veut faire gazou la capella mais on dit qu'on veut quoi à lui la fabrique gazou n'a qu'une équipe n'a bien n'a pas dit bien mais son tikanga et tikanga na ou on veut avoir nous sonny ou yuma imina atingin amenga abangoube et tarasso donc n'est qu'à ce sujet mais faut canine n'est qu'à et je m'en accueille à capella ou qu'on a yi bien beaucoup à créer na fa fon jamakro ko nefa ku anzama no mi yoje
1: na wora so ipembe askene itina wora ankere mo yoshim sangbel mi won tigba fenan la fanga na tungoni na mbuka mi na tungoni na mbuka min monetin ba yuma so mayo tore fo mayo asidan nja ipe makuru me so bi barabe wa bebe uba nikuka bani ba kwashi ni ja ipe na ika landuru fo baraba wa bebe kuri so ama nyenyeme aya kuri ni woro adanyemef machine ada akadanyemef machine kaso bon nwonyi joko na sono sono aba sono ashin kan yan wapu me wayu mamachi adamande kan men wadamande no ashin kan yan wapu kan yime mawin kale de woshin taraso to inde gbe ni makwati me budati en fayo dinyi faboru gya ta kama da su kan bo inje ni
0: ako di gbe kan
1: Mini rase direso ke badamande kuru kanyo ya mefe me iku fo o mama damande iku adamande tokotungo ni nisakin dunya tanshi